ایران ۽ آمریکا جا هڪ ٻئي تي نائين ڏينهن بي شديد حملا. آمریکی فضائي حملن جو دائرو سستان، بلوچستان ۽ خوزستان تائين پکڙجي ويو. ماهشهر، بندر امام، تبريز، بوشهر، هرمزگان، جاسك ۽ چابهار ۾ بي حملا ڪيا ويا. ایران پاران بي اردن جي عقبا ايئرپورٽ تي آمریکی جهازن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ. کویت جي علي السالم آمریکی هوائي اڏي تي بي ڊرون حملو. ريڊار، گودام ۽ ايم ڪيو نائن ڊرون هينگر تباه ڪيا ويا. آمریکا عراق ۾ هڪ آمریکی فوجي مارجن جي تصديق ڪري ڇڏي.

پاکستان ۽ کینیڈا جو مختلف شعبن میں سہکار وڌائڻ تي اتفاق، پرڏيهي وزير اسحاق ڊار جي اسلام آباد ۾ ڪينيڊين هم منصب سان گڏ پريس کانفرنس. اسحاق ڊار چيو ته ڪينيڊا ۾ ترسيل پاڪستاني ڪميونٽي اسان جي لاڳاپن جو قيمتي اثاثو آهي. ٻنهي ملڪن وچ ۾ سہکار وڌائڻ جا وسيع موقعا به موجود آهن. ڪينيڊين پرڏيهي وزير چيو ته ٻنهي ملڪن کي گڏيل طور وڌيڪ ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي. زراعت، صنعت ۽ ٻين شعبن ۾ سہڪار جا وسيع امڪان موجود آهن.

ایران ۽ آمريڪا جا هڪ ٻئي تي نائين ڏينهن به شديد حملا. آمريڪي فضائي حملن جو دائرو سستان، بلوچستان ۽ خوزستان تي پکڙجي ويو. ماهر شهر بندر امام، تبريز، بوشهر، حمزخان، جاسك ۽ چابهار ۾ به حملا ڪيا ويا. ايران پاران به اردن جي عقبہ ايئرپورٽ تي آمريڪي جهازن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ. کویت جي علي سالم آمريڪي هوائي اڏي تي به ڊرون حملو. ريڊار گودام ۽ ايم ڪيو نائن ڊرون هينگر تباہ ڪيا ويا. امریکہ عراق میں ایک امریکی فوجی مارچن جی تصدیق کرے چلی.

0: پاکستان ۽ ڪينيڊا جو مختلف شعبن ۾ سهڪار وڌائڻ تي اتفاق. سرڪاري دوري تي اسلام آباد پهتل ڪينيڊين پرڏيهي وزير جو وزير اعظم شهباز شريف، نائب وزير اعظم اسحاق ڊار، وفاقي گهرو وزير محسن نقوي سان ملاقاتون. ڪينيڊا مان ڪينولا جي پاڪستان درآمد جي پروٽوڪول تي سهيون. وزير اعظم شهباز شريف چيو آهي ته پاڪستان ۽ ڪينيڊا وچ ۾ دوستان لاڳاپا آهن. واپار، سيڙپڪاري ۽ زراعت جي شعبن ۾ وڌيڪ سهڪار جي ضرورت آهي. ڪينيڊا جي وزير اعظم سان جلد ملاقات جو منتظر آهيان. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو چون ہو تو کینیڈا میں ترسل پاکستانی کمیونٹی لاگاپن جو قیمتی اثاثو ہے. بنی ملکن وچ میں سہکار ودھائن جا وسیع موقع موجود ہیں. وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی چیو تو پاکستان کینیڈا سا لاگاپن کے سبنی شعبن میں اتھی دین چاہے تو. کینیڈین پردہی وزیر چیو تو بنی ملکن کے گڈل طور ودھیک کم کرن جی ضرورت ہے.
1: سولر ۽ بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے ۽ باقی تمام پکھن جے مقابلے میں بے زبردست ہوا. رائل انورٹر فینس، ساتھ زندگی بھر کا.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन.
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
4: 0331252576.
5: जी हा, 2315525786.
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़.

ایران ۽ آمريڪا جا هڪ ٻئي تي نائين ڏينهن بي شديد حملا. آمريڪي فضائي حملن جو دائرو سيستان، بلوچستان ۽ خوزستان تي پکڙجي ويو. معاشر، بندر امام، تبريز، بوشهر، هرمزگان، جاسك ۽ چابهار ۾ بي حملا ڪيا ويا. ایران پاران بي اردن جي عقبا ايئرپورٽ تي آمريڪي جهازن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ. کویت جي علي السالم آمريڪي هوائي اڏي تي بي ڊرون حملو. ريڊار گودام ۽ ايم ڪيو 9 ڊرون هينگر تباه ڪيا ويا. امریکہ عراق میں ایک امریکی فوجی مارجن جی بھی تصدیق کرے چھڑی.